0: бо жену, док сам бію на терену. Спати і ночі, бо жену, док сам бію на терену. Спати і ночі, бо жену, док сам бію на...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.